Не знаєш, що почитати чи послухати ввечері? Вмикай Радіо Світанок та насолоджуйся приємними хвилинами разом з нами.

0: Притчі на світанку.
1: В одному індіанському племені юнаків на зрілість випробовували самотністю. Цим вони мали довести собі та спільноті, що готові стати справжніми воїнами. У час випробування один з цих юнаків опинився посеред гарної квітучої долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив стрімку вершину, вкриту сліпучо-білим снігом. Помірююся з тією вершиною, подумав хлопець. Одягнув сорочку зі шкіри зубра, на плече накинув плащ і почав стинатися нагору. Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ, прекрасні краєвиди, безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю. Раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння, подивився і побачив змію. Хотів відскочити, але змія заговорила. «Я вмираю, тут надто зимно для мене і немає поживи. Візьми мене під свою сорочку і знеси в долину». «Ні», – відповів юнак, – «я знаю вашу породу. Ти – гримуча змія. Якщо візьму тебе, ти вкусиш мене, і я помру». «Ні, навіть не думай так», – відповіла змія. «З тобою не буду так поводитися. Якщо мені допоможеш, не вчиню тобі жодного зла». Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-решт він взяв її під сорочку і поніс з собою. Коли вони вже спустилися в долину, юнак делікатно поклав змію на землю. Несподівано змія скрутилася, кинулася на хлопця і вкусила його в ногу. «Ти ж мені обіцяла!» – закричав хлопець. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою!» – сказала змія і поповзла собі геть. Ця історія присвячена здебільшого всім, хто піддається таким спокусам, як наркотики і алкоголь. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене із собою». Пригадуйте щоразу слова цієї притчі, коли зло намовлятиме вас на погану дорогу.
0: Притчі на світанку.

Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю Тебе, Господи!

Пам'ять сотворив він чудесам своїм, милостивий, щедрий Господь, поживу дав тим, що бояться Його, пам'ятатиме повік завіт свій, могутність діл своїх явив людям своїм, щоб дати їм спадкоємство язичників. Діла рук Його, істина і суд, вірні всі заповіді Його, утверджені повік віку, довершені в істині правоті, визволення послав народові своєму, заповів повік завіт свій, святе і страшне ім'я Його, начало мудрости страх Господь.

0: Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно. Господи, як велиш, Господи, як знаєш, Господи, як бажаєш, хай буде воля Твоя в мені, Господи, Твоя, не моя, заступництво і молитвами Всесвятої Богородиці і всіх святих, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.
1: Місія «Апостол» презентує програму «Благословенного дня».

0: не бійся перешкод, бо вони кладуть душу перед хрестом, а хрест поміщає її перед небесною брамою, де душа знаходить того, хто подолав смерть, і тоді хрест вводить душу у вічну радість.
1: Кожен свідомий християнин знає своє завдання і місію тут на землі. Це любити Бога всім своїм серцем, всією душею і любити ближнього як самого себе. І кожен день нашого життя – це такий особливий іспит на чи тест на любов Бога і ближнього. Тому кожного дня ми зустрічаємося з різними перешкодами. Ми встаємо зранку з бажанням любити Бога і всіх ближніх. Але як тільки ми починаємо спілкуватися з іншими людьми, чи як тільки ми починаємо займатися нашими справами, йдемо до праці, ми помічаємо різні перешкоди. Інколи ці перешкоди зупиняють нас, інколи ці перешкоди паралізують нас, інколи ці перешкоди, чи випробування, чи хрести, чи спокуси, вони людині не дають можливості реалізувати себе. І людина розчаровується, опускає руки. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що перешкоди – це є звичайне випробування, яке Господь допускає в нашому житті. Як перевірити здатність спортсмена досягнути певних успіхів? Як перевірити здатність певного артиста, перевірити його таланти? Перешкоди дуже часто є таким елементом, які допомагають себе випробувати. Тому не біймося перешкод, а пам'ятаємо, що це є моменти, які Господь дає в нашому житті, щоб перевірити, наскільки ми любимо Бога і ближніх. Не біймося перешкод, бо перешкоди допускає Господь Бог, але Він є вірний. І Він ніколи не допускає перешкод, чи випробувань, чи спокус понад наші сили. Тобто понад ті речі, які людина не може перенести. Нехай з нами у всіх наших випробуваннях буде завжди Господь Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Не бійтесь випромінювати радість. Чудові слова Святої Матері Терези. І я завжди чіпаюся за слово радість, тому що радість, як плід Святого Духа, вона випромінює те, чим людина живе всередині. Якщо людина всередині повна здирства, лукавства, підозри, смутку, вона назовні буде надута, набундючена, незадоволена, легко запалюється до різного гніву, сварок і так далі. Натомість людина, яка в серці, всередині є спокійна, радісна, вона і робить речі з благословенням, і робить свої обов'язки не в тяготу, а в радість. Одним словом, переживає все зі спокоєм, з миром. І як ми говорили в попередніх роздумах, де є мир, спокій, любов, там зникає страх. І тому не бійтеся випромінювати радість. Навіть якщо переживаємо різного роду важкі моменти, пригадаємо тоді мучеників, які з радістю йшли на мученичу смерть. Чому? Тому що були впевнені в Бозі, що отримають більшу нагороду. Нехай Бог миру, радості, спокою і любові благословить кожне людське серце і відкриє до більшої радості і більшої любові одне до одного і до Бога. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм місії «Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.

летіла лалека, здалека-здалека. Принесла щастя для Карпулі і Джека. Чорнодзьоба лалека. Маленька ніжність спить у візочку. Я дякую Богу за щастя, за дочку. Прилетіла лалека.

Онлайн радіо «Світанок». З любов'ю до людей.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

Отце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти сили немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже, на поміч мені прийди, Господи, помогти мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же посоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобі всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь ті,

Пасвий на суді, бо повік не захитається, в пам'яті вічній буде праведник. Поговорів з них не убоїться, готове серце його уповати на Господа, утверджене серце його не убоїться, він аж доки згори погляне на ворогів своїх. Роздав він, обдарував убогих, праведність його триває повік віку, ріг його піднесеться у славі, грішник все побачить і розгнівається, зубами своїми поскригоче і розстане, бажання грішника загине. Помили мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щедрот Твої, загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, від гріха мого, очисть мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій передо мною завжди, проти Тебе єдиного я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд». Ось, бо в беззаконнях я зачатий, в гріхах породила мене мати моя. Ось, бо істину возлюбив єси незвіданий, таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропиш мене і собом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, і возрадуються кості упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Божий, дух правий обновив внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця твого, духа твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння твої, духом владичним утверди мене. Навчу беззаконників доріг твоїх і нечестиві до тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Бо зрадується язик мій правді твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би її, та все палення тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Благодій, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, возношення і все пале.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, зціли немощі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.

Господи, Творче неба і землі, Царю Небесний, Утішителю, прости мені, недостойному рабу Твоєму, чим згрішив я нині перед Тобою, як людина, чи радше як нелюд, вольні падіння мої, невольні, свідомі, несвідомі, що трапились мені через захоплення, неуважність, чи велике недбальство. Якщо ім'ям Твоїм святим заприсяг, чи клявся, чи хулив йому у думках моїх, якщо я когось зневажав, чи обмовив, якщо я когось зранив, чи розгнівав, чи обрехав, якщо друг звернувся до мене, я погордив ним, якщо я брата свого скривдив, чи засмутив, якщо я на молитві стояв, а ум мій блукав серед лукавих і пустих життєвих справ, якщо я шукав надмірних насолод, чи вдавався до безглуздих жартів, чи безумно сміявся, чи віддавав марнославству, зажерливості, звертності, якщо бачив марну красу і зачаровувався нею, якщо вступав я у безглузді балачки, якщо недоліки брата свого бачив, а на свої не зважав, якщо я занедбав молитву, чи вчинив якесь інше зло, якого й не пам'ятаю, помилуй мене і прости мене грішного і нікчемного раба Твого, поклоняюся і проставляю все святе ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині

0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Отець Кшиштоф Вонс. Довіритися Ісусові. Реколекції зі святим Матеєм. Щоб добре зрозуміти Євангеліє святого Матея, варто усвідомити кілька важливих моментів. Передусім те, що він, як єврей, ймовірно писав його арамейською мовою і насамперед для своїх земляків-християн, тобто євреїв, які повірили в Христа. Писав він це для того, щоб укріпити кілька важливих моментів. Передусім те, що він, як єврей, ймовірно писав його арамейською мовою і насамперед для своїх земляків-християн, тобто

0: він побачив його цінність і покликав до апостольського служіння. З огляду на своє походження, Матей чудово розуміє єврейську ментальність. Як колишній митник, він добре знає мирське життя людини, а завдяки репутації грішника пізнав смак людської зневаги. Однак зустріч з Ісусом, кардинально змінивши його життя, стала безпосереднім досвідом Божого милосердя. У своєму навчанні святий Матей часто наголошує, що Ісус є сином царя Давида, що Він – новий Мойсей, законодавець і вчитель, що Він – Месія, якого звіщали пророки. Євангеліє святого Матея складне, а водночас дуже цінне. Роздуми над ним безсумнівно допоможуть багатьом поглибити свою віру і наблизитися до Ісуса Христа. Ісус у цьому Євангелії дає нам новий закон і запевняє, що нове життя ми можемо розпочати у будь-яку мить. Отець Кшиштоф Вонс. Довіритися Ісусові. Реколекції зі святим Матеєм.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Дай кожному дню шанс стати найпрекраснішим у твоєму житті. Радіо «Світанок».

0: Теодор Студит. Повчання монахам.
1: Проповідь 143. Наша боротьба подібна до бігу на перегонах, як зауважує святий Павло. Але для того бігу визначається невелика дистанція та призначається недовгий час. А в нашому змаганні дорога пролягає від землі до неба. А час визначається цілим життям, після якого й нагороджують вінцями переможців. Глядачами тут є тисячі

0: і сотні тисяч святих ангелів.
1: А суддею сам владика всього світу, який сидить на неприступному престолі своєї слави. Противниками підступні і лихі демони, що всіляко стараються чинити нам перепони, збити з ніг та повалити. Зважаючи на це, ви самі бачите, якими ми маємо бути уважними і обережними,
0: наполегливими і невтомними, щоб не лише добре розпочати біг, але й завершити його. Початок сам по собі не принесе нам жодної користі, якщо з юнацькою жвавістю та мужньою наполегливістю не будемо спрямовуватися вперед.
1: Але й тим не здобудемо перемоги, якщо з таким же заповзяттям і напруженням не будемо бігти аж до смерті, хоч би життя наше тягнулося й дуже довго.
0: Тож біжіть, отці й браття, поспішайте, спрямовуйтеся вперед усе далі й далі, просячи сили та допомоги згори від милосердного Бога, щоб і біг ваш був добрий, і щоб успішно ви досягли визначеної межі чи знаку.
1: Жорстоку боротьбу показує нам Слово Боже, де тим, хто належно біжить і перемагає, обіцяну невимовну радість і славу, а тим, хто непоквапний та безтурботний, або хто з місця не рушає, чи зупиняється перед перепонами і самовільно звертає з дороги, загрожує лиха та жахлива година.
0: Хто має вуха, нехай слухає, каже Господь. Тож слухайте, діти мої, та будьте уважними, біжіть бадьоро та пильно оглядайтеся, знаючи, що лукаві демони завжди готові стати вам поперек дороги та підставити ногу. І знайте, що ніхто не зможе добре бігти, якщо не скине із себе всього, залишивши лише щит віри.
1: Маю на увазі не тільки полишення всякого зовнішнього майна, але й відсторонення від внутрішньої розмаїтості помислів та бажань земних. У нашому змаганні ніхто не зможе досягти успіху, якщо не привчить свого тіла менше їсти та пити, якщо замість оливи не намаститься терпеливістю та стійкою витривалістю, якщо не пройде, як певний тренувальний курс випробувальні вправи перед прийняттям схими. Під час же самого бігу ніхто не повинен заважати іншим бігунам, ані заздрити, ані підступи чинити. Але розум і погляд має спрямовувати на те, щоб успішно досягти кінця забігу, докладаючи зусилля до зусиль, старання до старань, порив до пориву, не оглядаючись ні наліво, ні направо, не дослуховуючись до похвал, не захоплюючись славолюбством, не боячись утоми, перепон і зіткнень, не втрачаючи духу від падінь, щоб таким чином, усе виконавши достойно, покірливо, приязно та щиро, після успішного закінчення бігу ви змогли отримати обіцяну нагороду від Господа нашого.
2: Теодор Студит. Повчання монахам.

0: коні в країна.
1: Ви нам світити будете в віках своїм геройством, духом, честю і сумлінням. По ваших славних зорях іменах. Учитись жити будуть.

Якщо ваше серце сповнене інших речей, ви не можете почути голос Бога. Та коли ви, затамувавши подих, прислухаєтеся до Божого голосу, Господь наповнить ваше серце собою. Це все потребує великої жертви. Але якщо ми насправді маємо на меті і хочемо молитися, то повинні бути готовими до цього вже зараз. Мати Тереза.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

0: Радіо Світанок.
1: Належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати імені.

милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один із Святої Тройці, рівнославим із Отцем і Святим Духом.

0: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на суді.

0: во всякчас і на віки віки і в амінь. Вознісся ти на хрест добровільно, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєю благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружжя миру, непоборну перемогу.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,

Величай, душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення слуги своєї, ось бо віднині облажать мене всі роди. Величай, душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у

считав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата, і співробітника та співвоїна, якого ви послали і служителя моїй потребі, бо він за вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви чули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але бо змилувався над ним, та не лише над ним, але й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, що ви, побачивши його, зраділи, і щоб я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю, і майте таке його в пошані, бо за діло Христа він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служби.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Почуй, дочко, і поглянь, і прихили вухо твоє.

Сказав Господь, чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на той дім, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував свій дім на землі без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, що слухав його, війшов

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киртеодора і за преосвященнішого архієпископа нашого Кирвасилія і за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи,

0: що Господь Бог в своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом свої всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував на всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво

0: святых верных своих слуг, праведного митрополита Андрея и патриарха Йосифа, та всіх подвижників і ісповідників віри нашої церкви та народу, молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй,

0: nešu arhijepiskopa i metropolita našog Teodora, dajte nam su Bogu carstvo s njim, zašte nevjenju posljed čas i na vijeke vijeki.
1: Святішов Вселенського архієлева Папу Римського, блаженнішов патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правлінній все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і благочинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповни молитву нашу Господеві.
2: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімося.
2: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімося.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося.
2: Господи, помилуй.
3: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим,

0: Hospodinovi znavati.
1: Otca i Syna i Svetoho Ducha, Trojice jedinosušne i nerozdílnu.
2: Dveri, dveri, v premudrosti buďmo uvažni.
1: Vieruju v jedinoho Boha Otca Vsedržiteľa, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде.

даровано Твого Сина і Духа Твого Святого за всі Твої добродійства, вчинені нам, які ми знаємо, які не знаємо, явні, неявні. Благодаримо Тебе за цю службу, яку Ти з рук наших зволи прийняти. Хочеться стяти перед Тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими, серафими, шостокриль, багатоки, що високо ширять крилаті.

0: наш, молимось Тобі, Боже наш.
1: А те, що в чашиці чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб були причасниками на тверезість душі і недопущення гріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на смілість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу спочили вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, нестімученьків, спільників, посників, за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію.
0: Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, Пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Богослово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
2: Найперший пом'яни Господи святішого Вселенського архірея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора, преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчання.

0: Серцем славити і оспівувати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати причесне і величне ім'я Твоє, Отця.

0: Господе, помилуй.
1: Чтоб людинолюбный Бог наш, принявших у святый над небесный мисленный свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб призволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.

0: Пожитож на для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність, мір і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля.

0: Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині і повсю час, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Господи, Твоєю рукою подати нам пречистити Твоє тіло, чесну кров через нас всіх.

Иисус Христос, на славу Бога Отця. Аминь. Чашу спасения.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Дорогі браття і сестри, просимо хвилинку уваги. Підходимо до святого причастя з руками, складеними навхрест на грудь.

одяг, не робимо ніяких різких рухів перед чашею. Коли приступаємо до святого причастя перед чашею, не хрестимося, широко відкриваємо уста та устами ложечки не доторкаємося.

0: зі страхом Божим і вірою приступіть.
1: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господі поєв.

и бесчисленні гріхи мої забудь, прости ми, Господи, нині.

0: істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Гості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: День весь досконалий, святий, вірний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину,

0: Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир і світові твоєму даруй церквам, твоїм єреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і по всей час, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
2: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людину люб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
3: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященніший владико, благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного і животворчого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, преподобної матері нашої Параскеви, святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келесія, блаженного священомученика Романа Пресвітера і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
3: Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого радість спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос кривавим потом заливався. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа бичували. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа терням вінчали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос тяжкий хрест двигав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа на хресті розп'яли. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа на хресті розп'яли. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господь, просвічення моє, Спаситель мій, кого боюся, Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли наближалися до мене зловмисники, щоб пожерти плоть мою, гнобителі мої та вороги мої, самі знемогли вони і впали. Як озброїться проти мене полк, не обоїться серце моє, як повстане проти мене війна, і в ній я уповатиму. Одного просив я Господа, і сього жадатиму, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, споглядати мені красу Господню і подивляти храм святий Його, бо Він сховав мене у скинії своїй в день знегод моїх, схоронив мене під покровом скинії своїй, на скелю вивищив мене. І нині ось вивищив Він голову мою супроти ворогів моїх. Я обійшов скинію Його і приніс у ній жертву хвали і радісного оклику. Заспіваю і заграю Господеві. Почуй, Господи, голос мій, яким візвав я. Помилуй мене і почуй мене. Тобі сказало серце моє, шукало Тебе лице моє. Лиця Твого, Господи, шукатиму. Не відвертай лиця Того від мене, не відхиляйся в гніві від раба Твого. Будь помічником моїм, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій, бо отець мій і мати моя залишили мене, але Господь прийняв мене. Положи мені законом, Господи, путь Твою і напути мене на стежку рівну з огляду на ворогів моїх. Не віддай мене на поталу кривдникам моїм, бо повстали проти мене свідки неправдиві і обманула сама себе неправда. Вірую, що бачитиму блага Господні на землі живих. Дожидай, Господа, будь мужнім і хай кріпиться серце Твоє і дожидай.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сіне немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокій.

Будучи джерелом милосердя, милости, сподоби нас, Богородице, поглянь на людей, які зрішили, яви, як завжди, силу Твою. Бо на Тебе, уповаючи, радуйся, кличемо Тобі, як колись Гавриїл безплотних архистратих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно.

0: Єси, Господи, який єдиний щоденно оновлюєш діла творіння Твого. Благословен єси, Господи, який сотворив світло і тьму і відокремив одне від одного. Благословен єси, Господи, який твориш усе і перемінюєш, проганяєш тінь смертну і темряву, і перетворюєш день у ніч. Благословен єси, Господи, який сам сотворив серця наші і відаєш усі помисли наші. Благословен єси, Господи, який створив людину на образ і подобу свою, сотворив день для діл світла і ніч для відпочинку людської природи. Тому і ми раби Твої, молільники, яких Ти сподобив час дня прожити і до цього молитовного часу прийти. Оспівуємо все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Місія «Апостол» презентує програму «Благословенного дня».

0: це щось найстрашніше – боятися чогось більше, ніж Бога.
1: У книзі «Діянь апостолів», де описується діяльність першої єрусалимської громади, на чолі якої був апостол Петро. Після чергового арешту, коли Синедріон зобов'язує їх мовчати і не проповідувати ім'я Ісуса Назарянина, апостол Петро відважно промовляє: «Брати, Бога слід більше боятися, ніж людей». Таким чином ставить перед християнином чи християнкою дуже важливий виклик – шукати і ставити на першому місці у своєму житті Бога. Хтось один мудрий колись казав: «Старайся жити так, щоби Бог був у тебе на першому місці, твій ближній на другому місці, а ти сам на третьому». А святий Августин, відомий ранньохристиянський мислитель, про це підсумовував так: якщо Бог буде у тебе на першому місці, всі решта і все решта буде на правильному місці. І нехай у цьому нам благословляє Господь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм місії «Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
4: Магдалена Поніхтар. Мої друзі з Галилеї. Близько 6-ї години вона пішла до криниці по воду. Він прийшов несподівано. Ніколи навіть у найсміливіших мріях вона не могла припустити, що хтось, подібний до нього, міг би нею зацікавитись. Він сам знайшов нагоду. Заговорив першим. Сів на край криниці і попросив напитися. Такий був початок тієї зустрічі. Бог виходить на зустріч. Упродовж усіх віків Ісус провадить свій безнастанний діалог із невіруючими. Він приходить несподівано. Іноді з коровою людину, яка від Божого імені зуміє присісти біля криниці, біля людської біди. Він вміє почати розмову. Треба тільки не прогладіти учителя, що проходить повз. Може, він прийде із проханням про молитву, крихту нашого часу. І це буде шанс розпочати із ним розмову. Шанс відкрити того, хто є невичерпним джерелом благодаті і життя.

0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Наш сайт радіосвітанок.org.ua

0: Твіти з Богом.
1: Чи папа є наступником святого Петра? Був один такий серед 12 апостолів, якому Ісус дав особливе завдання. Рибалка Симон Петро був одружений і жив у домі своїх родичів з боку жінки, де Ісус був частим гостем. Ісус покликав Петра і його брата Андрія слідувати за ним. Дивовижно, що Євангелія подають більше детальної інформації про Петра, особливо про його мандрівку віри в Ісуса, ніж про решту апостолів. Про нього згадок більше, ніж про всіх інших разом узятих. До того ж, його завжди згадують першим. Видно, євангелісти, які писали Євангелія, вважали Петра головним серед апостолів. Ісус дав Симону інше ім'я – Петро. Грецьке слово «Петра» означає «скеля», арамейською мовою – це «кифа». Ісус призначив Петра бути непохитною основою церкви. Ісус сказав йому: «Ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Після воскресіння Ісус сказав Петрові: «Паси ягнята мої, та двічі паси мої вівці». Тричі він дуже чітко висловився, що Петро повинен керувати церквою так, як пастух піклується про своїх овець. Перед кожним з цих трьох наказів Ісус запитував Петра, чи любить він його. Петро відповідав, що любить. І з цього буде походити його любов до Божих овець, яка стане правдивою основою його керівництва. Як пастух, Петро підтримуватиме єдність Господньої отари, тобто церкви. А для цього він отримав від Ісуса владу самого Господа, яку уособлюють ключі від Царства Небесного. Петро був главою церкви в Римі, де він помер мученицькою смертю близько 64-го року. Роль єпископа Рима, папи, особлива силою особливої ролі Петра серед апостолів. Уже 107-го року після Різдва Христового святий Ігнатій Антіохійський казав, що єпископ Рима має першість серед єпископів в інших містах, де засновано церкву. Назва «римокатолицька» позначає зв'язок між Римом і Вселенською церквою. Усі єпископи по всьому світі пов'язані з папою, наступником апостола Петра і єпископом Рима. Ранньохристиянські тексти подають список наступників святого Петра, які зайняли його місце як єпископа Рима. Близько 180-го року після Різдва Христового святий Іреней писав, що з моменту свого заснування церква в Римі мала безперервну лінію наступників Петра. Він підкреслив важливість підтримки кожної помісною церквою свого зв'язку з церквою Рима. Він також стверджував, що церква Рима має виступати мірою правильного тлумачення віри. Той факт, що наприкінці першого століття папа Климент І силою своєї влади втрутився в справи Коринської церкви, розглядають як вираз особливого завдання єпископа Рима щодо інших церков. І папа, і коринські християни явно усвідомлювали виняткове становище наступника Петра. Коли Ісус особисто поставив Петра головою церкви, то пообіцяв, що церква існуватиме до кінця віків. Виняткова роль Петра не зникла разом з його смертю. Радше вона мала своє продовження аж до наших днів у служінні папи. Титул папа з'явився пізніше, але служіння своїм корінням сягає вибору Петра самим Ісусом. Ісус призначив Петра головою апостолів і церкви загалом. Ця роль Петра переходила далі до його наступників – пап.
0: Про суть віри, молитву, труднощі життя та багато іншого у книзі Мішеля Ремері «Твіти з Богом».

0: сторінками Святого Письма.
1: А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті було явним. Нас, бо весь час живими віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух віри, про який написано «Я вірував, тому й говорив», то й ми віримо, тому й говоримо, бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Якими непостійними були Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти.

0: ситуацію, ми зазвичай поводимося не краще за ізраїльтян. Нам так само складно прийняти непередбачені обставини зі смиренністю і довірою до Бога. Ми нарікаємо, впадаємо у відчай, гарячкуємо понад міру. На щастя, Бог усіма можливими способами доводить нам, що Його любов сильна, непохитна і незмінна. Щоб прийняти Божі істини, людині потрібен час, але наш Отець уміє чекати. Він терпляче навчає нас довіряти Йому. Страх і безсилля покидають нас із зростанням нашої довіри до Бога, адже коли Бог за нас, то хто проти нас? Ми знаходимо в собі сили з любов'ю віддавати себе оточуючим нас людям. Ми бачимо, що дійсно належимо Господу, і ніхто не може вирвати нас із Його руки. Що ти робиш у ситуаціях, коли необхідно довіритись Богові? Долаєш сумніви і недовіру? Тоді уяви, що ти перебуваєш на березі Червоного моря, а всі твої побоювання – це єгиптяни. Перечитай рядки, в яких Господь Бог попросив Мойсея підняти палицю та простягнути руку над морем та розділити його. Завдяки вірі Мойсея море розділилося, і його дном пройшов весь ізраїльський народ. А єгиптяни, що переслідували його, потопилися. Дозволь Богові переконати тебе в його могутності. Маєш лише стояти у довірі і впевненості, що Небесний Отець заступиться за тебе.
1: Сторінками Святого Письма. Ви слухаєте радіо «Світанок».
2: Наречена і дух кличуть прийти, а той, хто чує, хай скаже прийди.

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Книга Псалмів. Псалом 32. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: «Признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти – захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш: навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будьте як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечестиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем.
0: Читаємо Святе Письмо разом.

0: Притчі на світанку.
1: Одного разу король запросив на банкет своїх підданих і попросив при цьому кожного із них принести з собою пляшку вина, додавши, що всі принесені вина будуть злиті в одну спільну бочку. Кожен із запрошених подумав собі, яке значення буде мати моя невелика пляшка вина, коли все одно змішають вино із неї і з іншими винами в бочці. Краще наповнюй її водою, і ніхто не помітить різниці. Коли зібралися всі гості, король наказав слугам внести бочку, в яку вони зливали з пляшок принесене вино. Коли слуги наповнили келихи, то в них виявилася вода, бо кожен із гостей подумав собі: «Принесу пляшку води замість вина, і так ніхто цього не помітить».
0: Притчі на світанку.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде.

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день напасник гнобив мене, топтали мене вороги мої цілий день, бо численні ті, що нападають на мене звисока. У день, коли убоюся, уповатиму на Тебе. В Бозі буде хвала слів моїх, цілий день на Бога уповаю, не убоюся, що вдіє мені плоть. Цілий день гордували вони, словами моїми всі заміри їх проти мене на зло. Оселяться поруч і затаяться, вони на п'яту мою чигатимуть, бо вичікують душу мою. Ні за що не спасеш їх, у гніві народи повалиш, Боже. Життя моє звістив я тобі, ти поклав сльози мої перед собою за обітницею твоєю. Хай відступлять вороги мої назад у день, коли я призову до тебе. Ось пізнав я, що Бог мій єси ти. У Бозі скажу похвальну мову, у Господі скажу похвальне слово. На Бога уповаю, не убоюся, що вдіє мені чоловік. На мені, Боже, обіти, які воздам я, восхваляючи Тебе, бо Ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз і ноги мої від спотикання, щоб догоджав я перед Богом у світлі живих. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас.

Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава.

І душе моя перебуватимеш в гріхах, доки покаяння відкладатимеш. Уяви, суд грядущий, заклич до Христа Бога. Зрішив я безгрішний, перш ніж засудиш

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного.

Знову спіткнувся в умі я нещасний, злим звичкам гріха себе поневоливши. Знову князь темряви і родитель пристрасних насолод зробив мене невільником своїм, і як раба слухняного приневолює мене служити своїй волі і похотям плоті. Що робити мені, Господи, мій Господи, відкупителю і заступниче всіх, хто на тебе уповає? До тебе знову прибігаю і зітхаю, і прощання прошу лихим моїм ділам. Але боюся і тремчу, бо кожен раз, повідуючи гріхи свої, обіцяючи утримуватись від зла, я постійно знову грішу і не дотримуюсь обітниць, даних тобі, Богові моєму, і цим довготерпеливість твою спонукаю до гніву. А гнів твій, Господи, хто в силі знести? Та я, знаючи безмежність милості твоєї і безодні чоловіколюб'я твого, знову віддаю себе на милість твою і взиваю до тебе согрішив. Боже, помилуй мене грішного. Простягни руку допомоги твоєї погрязному в болоті на солод, і не залиш, Господи, мене творіння твоє погибати в беззаконнях і гріхах, але вияви звичну твою доброту, і збав мене від порочності, нечистоти моєї плотської, від пагодних помислів, що один за одним напастують у Богу мою душу. Ось бо, Господи, Боже мій, немає у ній жодного чистого місця, але вся вона у проказі, вся вона рана єдина. Та сам ти, як єдиний лікар душ і джерело єлею милосердя, омий її і струмками сліз моїх, які я тобі рясно проливаю. Пролий і ти, чоловіколюб'я своє, і зціли її рану, подай мені зцілення і очищення. Не відверни лиця того від мене, щоб полум'я лютого відчаю не поглинуло мене, адже ти необманний, Боже, мовив. Велика радість на небі стається через покаяння грішника, тож нехай вона станеться й через мене грішного. Не закривай вух милосердя твого до цієї молитви моєї покаянної, але прийми її, і як дим кадильний вознеси перед тобою. Відаєш, бо слабкість природи людської творче, знаєш нахили юності, пробачаєш гріхи і приймаєш покаяння тих, хто призиває тебе в істині, бо благослови.

0: своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Отець Кшиштоф Вонс. Довіритися Ісусові. Реколекції зі святим Матеєм. Переказ навчання Ісуса не одразу набув письмової форми, яку маємо сьогодні. Минуло кілька десятків років, перш ніж Євангелія були остаточно зредаговані. Слова і вчинки Ісуса, які учні віддано запам'ятовували, спершу передавалися з вуст до вуст. У центрі усного переказу залишалася новина про Ісуса Христа, який жив серед людей, робив добрі діла, помер за нас на хресті і воскрес. Це була принципова керигма. Йшлося про те, щоби зберегти пам'ять про Ісуса, який живе і невпинно діє в церкві та світі. Святий Матей нагадає цю істину в останньому акорді Євангелія, подаючи слова Ісуса. «Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку». Коли минали роки і до безпосередніх свідків життя Ісуса наближалася смерть, у спільнотах з'явилася потреба записати їхнє усне свідчення. Вчені припускають, що вже на ранньому етапі формування усної традиції могли бути зроблені нотатки, якими користувалися ті, що писали добру новину. Появу синоптичних Євангелій святого Марка, святого Матея і святого Луки датують приблизно тим періодом, коли помирали апостоли. Їх могли написати невдовзі після їхньої смерті. Євангеліє від святого Марка найкоротше, стисле і сире у своїй формі, як правило, вважається найстаршим. Отже, святий Марко був першим, який подбав, щоб усне передання і, можливо, перші нотатки точно передати в письмовій формі. Євангеліє святого Марка безсумнівно знали і Матей, і Лука. Уважно читаючи, можна зробити висновок, що вони використали майже весь текст Марка, а також деякі композиційні елементи його Євангелія. Переказуючи найважливіше послання про слова і вчинки Ісуса, вони також зробили нові теологічні та формаційні акценти. Крім цього, можемо ствердити, що святий Матей і святий Лука використали ще інше джерело, яке називалося джерело Q, і яке потім зникло. Ймовірно, збірку повчань Ісуса, які були записані без жодного порядку чи плану, святий Матей, а нас перед усім цікавить він, вміло використав текст Марка і згадане джерело Q. Він скомпонував Євангеліє, яке, зберігаючи своє головне послання, надає йому особливого спрямування на формацію спільноти учнів. Отець Кшиштоф Вонс. Довіритися Ісусові. Реколекції зі святим Матеєм.
0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Теодор Студит. Повчання монахам.
3: Проповідь 143. Наша боротьба подібна до бігу на перегонах, як зауважує святий Павло. Але для того бігу визначається невелика дистанція та призначається недовгий час. А в нашому змаганні дорога пролягає від землі до неба. А час визначається цілим життям, після якого й нагороджують вінцями переможців. Глядачами тут є тисячі і сотні тисяч святих ангелів.
4: А суддею сам владика всього світу, який сидить на неприступному престолі своєї слави. Противниками підступні і лихі демони, що всіляко стараються чинити нам перепони, збити з ніг та повалити. Зважаючи на це, ви самі бачите, якими ми маємо бути уважними і обережними, наполегливими і невтомними, щоб не лише добре розпочати біг, але й завершити його. Початок сам по собі не принесе нам жодної користі, якщо з юнацькою жвавістю та мужньою наполегливістю не будемо спрямовуватися вперед.
3: Але й тим не здобудемо перемоги, якщо з таким же заповзяттям і напруженням не будемо бігти аж до смерті, хоч би життя.

0: А наше тягнулося й дуже довго. Тож біжіть, отці й браття, поспішайте, спрямовуйтеся вперед усе далі й далі, просячи сили та допомоги згори від милосердного Бога, щоб і біг ваш був добрий, і щоб успішно ви досягли визначеної межі чи знаку.
1: Жорстоку боротьбу показує нам Слово Боже, де тим, хто належно біжить і перемагає, обіцяну невимовну радість і славу, а тим, хто непоквапний та безтурботний, або хто з місця не рушає, чи зупиняється перед перепонами і самовільно звертає з дороги, загрожує лиха та жахлива година.
0: Хто має вуха, нехай слухає, каже Господь. Тож слухайте, діти мої, та будьте уважними. Біжіть бадьоро та пильно оглядайтеся, знаючи, що лукаві демони завжди готові стати вам поперек дороги та підставити ногу. І знайте, що ніхто не зможе добре бігти, якщо не скине із себе всього, залишивши лише щит віри.
1: Маю на увазі не тільки полишення всякого зовнішнього майна, але й відсторонення від внутрішньої розмаїтості помислів та бажань земних. У нашому змаганні ніхто не зможе досягти успіху, якщо не привчить свого тіла менше їсти та пити, якщо замість оливи не намаститься терпеливістю та стійкою витривалістю, якщо не пройде, як певний тренувальний курс випробувальні вправи перед прийняттям схими. Під час же самого бігу ніхто не повинен заважати іншим бігунам, ані заздрити, ані підступи чинити. Але розум і погляд має спрямовувати на те, щоб успішно досягти кінця забігу, докладаючи зусилля до зусиль, старання до старань, порив до пориву, не оглядаючись ні наліво, ні направо, не дослуховуючись до похвал, не захоплюючись славолюбством, не боячись утоми, перепон і зіткнень, не втрачаючи духу від падінь, щоб таким чином, усе виконавши достойно, покірливо, приязно та щиро, після успішного закінчення бігу, ви змогли отримати обіцяну нагороду від Господа нашого.
2: Теодор Студит. Повчання монахам.

Мир і війна починаються вдома. Якщо ми справді прагнемо миру у світі, почнімо любити одне одного в нашій сім'ї. Інколи нам важко навіть усміхнутися один одному. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

нашим, и не введи нас у спокусу, але избав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Почуй, Господи, молитву мою і крик мій до Тебе хай дійде. Не відвертай лиця Твого від мене в день, коли терплю, прихили вухо Твоє до мене в день, коли призову Тебе, скоро почуй мене, бо розтанули, як дим дні мої, кості мої, як суха деревина, зісохлися, потоптано мене, як траву, і висохло серце моє, аж забув я їсти хліб мій, від голосу стогнання мого прилипли кості мої до плоті моєї. Я уподібнився до пелікана в пустелі, став немов нічний погач на румовищі. Чував я і став, неначе пташка, що самотньо сидить на покрівлі. Весь день хулили мене вороги мої, і ті, що мене хвалили, мною проклинали. Адже попіл, як хліб їв я, і пиття моє з плачем розводив, од виду гніву Твого і ярости Твоєї, бо возніше Ти повергнув мене. Дні мої, як тінь схилилися, і як сіно я зсохся. Ти ж, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Ти, восставши, змилуєшся над Сіоном, бо пора змилуватися над ним, бо прийшла пора. Бо возлюбили раби Твої каміння його, і прах його жаліють. І убояться народи імені Господнього, і всі царі земні слави Твоєї. Бо відбудує Господь Сіон, і явиться у славі своїй. Він зглянувся на молитву смиренних, і не погордив благанням їх. Хай запишеться все для роду прийдешнього, і народ, відроджуваний, прославить Господа. Бо прихилився він з висоти святої своєї, Господі з небес на землю споглянув. Почути стогін закованих, звільнити синів умертлених, щоб возвістили в Сіоні ім'я Господнє, хвалу йому в Єрусалимі, коли зберуться народи разом і царі для служіння Господеві. Відказав йому на поті кріпості своєї, про умоління днів моїх звісти мені, не відклич мене у полумінні днів моїх, у роді родів, літа твої. Началі ти, Господи, землю основав і діла рук твоїх небеса, вони загинуть, ти ж перебуватимеш, і всі, як одежа, зістаріються, і як покривало, ти зів'єш їх і зміняться. Ти ж той самий єси, і літа твої не скоротяться, сини рабів твоїх розселяться, і насіння їх повік утвердиться. Слава Отцю і Сину і Святому Духові!

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти істини немочі наші, імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава.

0: Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного. Вседержителю Господи, Слове Отче, сам досконалий Боже Ісусе Христе, який у чуйному милосерді Твоєму ніколи не відлучається від слуг Твоїх, але завжди у них перебуває. Ісусе, пастирю благий, не віддай мене на поталу підступам змія, ані пожаданням сатани не залиш мене, бо має він у собі сім'я тління. Ти ж, Царю Всесвятий Ісусе Христе, якому поклоняємося, охорони мене в час спочинку мого силою безсмертного Твого задуму і Твоїм Всесвятим і благим животворящим Духом, яким Ти учнів своїх освятив, і збав мене від підступів зміїних, дай мені недостойному радість спасіння Твого на ложі моєму, очисти серце моє чистотою слів Твоїх, просвіти дух мій світлом пізнання Євангелія Твого і укрепи душу мою любов'ю Христа Твого, у мирі Твоєму збережи тіло моє страстю Твоєю і помисли мої безстрасністю Твоєю, і підійми мене в час молитви, щоб співати і славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: І з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив: «Я Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою. Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика».
1: У сучасному світі багато людей мають певні страхи. І Святе Письмо, яке є голосом Бога, бо саме Господь промовляє через Святе Письмо, каже нам, щоб ми не боялися нікого і нічого. Коли людина має страх Божий, тобто страх образити Господа Бога, вона нічого не боїться. Довіра до Господа, і зокрема у прикладі Авраама, про якого ми можемо читати у книзі «Буття», його історію, і дуже важливо, щоб кожна людина старалася цю історію перечитувати час від часу, у цьому прикладі Авраама проявляється особливе відношення людини до Бога і Бога до людини. Авраам, який довіряв Богові, він не боявся нікого і нічого. Авраам слухав Бога. Авраам робив те, що Господь йому велів. І Господь йому казав: «Аврааме, не бійся. Аврааме, я твій захист. Аврааме, я твій щит». Так важливо для сучасної людини не боятися нікого і нічого, але боятися тільки образити Господа Бога. Якщо би людина в своєму серці прислухалася до голосу Бога, вона би насправді жила оцією довірою, любов'ю і спокоєм. Що би не трапилося в житті, пам'ятаємо, що все відбувається з Божого допуску або з волі Божої. Тому просімо Господа захисту, просімо Господа допомоги, особливо у хвилини випробувань. Коли приходять такі моменти страхів, переживань, тривоги, довіряємо Богові і поручаємо наше життя Богові. І кажімо: «Ісусе, тобі довіряю моє життя. Боже, захорони мене. Боже, забери від мене всякий страх і переживання». Нехай у цих думках і в нашому щоденному житті завжди допомагає нам Господь і благословить Господь Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм «Місії Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Онлайн-радіо «Світанок». З любов'ю до людей!

зійшли своє батьківське благословення на нас, на наших батьків і дітей, на нашу знедолену, але святу Русь-Україну.

0: притчі на світанку.
1: Одного разу одна жінка, щоб відзначити десятиліття шлюбу, попросила редакцію журналу, який читав її чоловік, надрукувати послання до нього. А звучало воно ось так. «Дуже дякую тобі, мій дорогий, за те, що я нині почуваюся щасливою дружиною і матір'ю. Дякую за те, що завжди і скрізь я відчуваю, що є твоєю єдиною жінкою на світі. Дякую тобі за те, що ти поважаєш і цінуєш мене. Дякую за те, що дивишся на мене з любов'ю, коли ми серед людей. Дякую за твої «люблю тебе», сказані тоді, коли найменше сподіваюся на них. Дякую тобі за те, що ти існуєш. Дякую за ці чудові роки любові». Інколи для того, аби зробити щасливою людину, з якою живемо, достатньо сказати звичайне слово «дякую».
0: Притчі на світанку.

0: Повертайся додому живий.
1: В ефірі «Світанок» – християнське радіо.

0: Поетична сторінка на радіо Світанок.
1: Новий світанок. Знову новий день. Нові слова і люди поруч інші. Нова буденність сиплеться і жмень. Надії й плани вкотре знову більші. Нове життя, спочатку знову все. І кредо й мрії знову помінялись. Нестримний час в майбутнє нас несе. Але питає, чи з колінь піднялись. Нові думки і погляди нові, нова реальність кличе до баталій. Давно не модні слогани чужі, у ті, що вкотре кличуть до регалій. Співаю я тепер нових пісень, бо чую я із всіх сторін й куточків новий світанок. Знову новий день. Життя складає із нових шматочків. Співаю я тепер нових пісень, бо чую голос чистий і прозорий. Новий світанок. Знову новий день. Попереду лиш всесвіт неозорий.

християнські пісні та музика на Радіо Світанок. Щодня для вас. Радіо Світанок.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене від усіх гонителів моїх і визволь мене, щоб не схопив ворог, як лев, душу мою, коли нема ні відкупителя, ні спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинився, якщо є неправда в руках моїх, якщо я заподіяв добродійникам моїм зло, то хай впаду від ворогів моїх знеможений, хай же пожене ворог душу мою, хай настигне і втопче в землю життя моє, славу мою в порох поверене. Піднесися, Господи, у гніві Твоєму, возвелишся в уділах ворогів Твоїх. Востань, Господи Боже мій, повелінню, яке заповів єси, і собор народів оточить Тебе і над ним на висоту. Повернися, Господь, судитиме народи, суди мене, Господи, по правоті моїй і по невинності моїй у мені. Хай же скінчиться злоба грішників, і Ти попровадиш праведника, іспитуючий серця й утроби Боже. Справедлива поміч моя від Бога, що спасає правих серцем. Бог суддя справедливий, кріпкий, довготерпеливий, і гніву не наводить повсякдень. Якщо не навернетеся, меч свій оголить, лук свій напнув і наготував його, і в нім наготував знаряддя смерті, стріли свої палючими вчинив. Ось нечестивець болів, безправ'ям зачав гніт і породив беззаконня, вирив рів і викопав його, і впаде в яму, яку підлаштував. Обернеться лихо його на голову його, і на тім'я його безправ'я його зійде, славословитиму Господа по правді його, і псалми співатиму імені Господа Всевишнього. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків, амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли суддя сидітиме, і ангели предстоятимуть, сурма лунатиме, і полум'я горітиме, що зробиш, душе моя, як поведуть тебе на суд, тоді діла твої злі постануть перед тобою, і таємні

тутешнє тимчасове, тамтешнє ж вічне. Бачу судилище і на престолі суддю і тремчу через те, що маю відповісти. Тож поспішай навернутися, бо суд невідворотний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа, я всесвятає заступниця християн, спаси народ твій, що з довірою сильно до тебе прибігає, від жени ганьбу блукаючих помислів наших, щоб взивали ми до тебе, радуйся, все діво. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного.

0: Господи Ісусе Христе, Боже наш, образи кріпости, премудрости і сила Бога Отця зі святим Твоїм животворящим Духом, Тройця нероздільна і сопрестольна, яка із небуття до буття усе привела, удостой нас грішних оспівувати і вихваляти щедроти Твої заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, святих і духовних Твоїх служителів, Претечі, Хрестителя Йоанна і всіх святих, які від віку Тобі вгодили, і не допусти, щоб загинули ми через гріхи наші, чи нечисті і скверні помисли наші, але удостой нас умертвити все це і жити у світлі святих життєдайних заповідей Твоїх, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.
1: Місія «Апостол» презентує програму «Благословенного дня».

0: Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти мій. Чи через води йтимеш, я з тобою, чи крізь ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить».
1: Дуже часто повторюємо цю фразу, з якої розпочався понтифікат святого папи Івана Павла ІІ – «Не бійтеся». Тому що страх – це є щось, що не походить від Бога. І коли Господь показує протягом історії спасіння, як Він піклується про свій народ, як Він піклується про життя людини, чого б нам тоді боятися? Мусимо зарядитися цією довірою до Бога. А яким чином довіра зростає? Зростає тоді, коли ми пізнаємо того, кому бажаємо довіряти. І коли будемо знати Господа Бога, перестанемо боятися взагалі. Тоді на це місце, на місце страху, прийде любов. Нехай Господь благословить наші добрі наміри, які ми робимо в любові. Бо де любов, там страх зникає. Не біймося. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина Святого Духа, хай зійде на вас, перебуває з вами завжди. Амінь.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм «Місії Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: З нами затишно та комфортно. Радіо «Світанок».

і розриває душу. Я так хотів пригорнутись до тебе, хтось вирішив йти, я мушу. Сил немає мовчати, сил немає терпіти. Я так хотів милуватись тобою, цього нас хтось хоче лишити.

Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

Я втомився боятись, мамо. Хочеться стати в повний зріст, ковтнути повні легені повітря і впертися ногами в землю, стиснувши зуби, впертися в рідну землю ногами і вистояти, а вистоявши, піти вперед. Ти проси про мене, мамо, молися й чекай.

Слухайте нас щодня на сайті радіосвітанок.org.ua. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

Онлайн-радіо «Світанок». З любов'ю до людей. Онлайн-радіо «Світанок». З нами затишно.

0: За мир, за свободу и спасение душ наши, Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрих стан святих Божих, церков і з'єднання, всі, Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кір Теодора, просвященнішого архієпископа нашого Кір Василія, за боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за безпричити людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За богомережний народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і кожне село, місто країни, за тих, що вірою живуть, у не Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Молімся,
1: Господи, помилуй,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві.

0: Благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Благої сповідати Господа і співати імені Твоєму Всевишені, молитвами Богородиці, спаса спаси нас, звіщати в досвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаса спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаса спаси нас, славу Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Син і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашої ради, бо плотилися від Святої Богородиці і присну Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолага, Ти один із Святої Троїці, рівна слава ми за це, мій Святим Духом, спаси нас.
2: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господові, воскликні Бог Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Його. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алелуя.
3: Премудрість прості.
1: Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі,

0: вами, вознісся на хрест добра вільмо, новому людові Твоєму жити ім'я носи, даруй щедро Твої Христа Божа, возвесели силою Твої благовірний народ, перемой нас супротивників даємо, що за поміч має Твою оружя миру непоморну перемогу.
1: Буди святий, єси Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий,

0: Святого Пьян послания, святого апостола Павла читания.
1: Уважні,
0: братья, маю надію, Господи, що скоро й сам прибуду, та я вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і сотрудника та співвоїна, якого ви послали, і служителя моїй потребі, бо він з вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, але й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб я мав менше смутку. Прийміть же його, Господі, з усякою радістю, і майте таких у пошані. Бо за діло Христа він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш неостаток

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія ми Русі.
1: І духа твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь, чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і їх виконує. Скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав в підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснула на дім той, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус скінчив,

0: Господи, Вседержителю Божий, у тім наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і за преосвященнішого архієпископа Кир Василія і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира за тих, що служать і послужили у святім храмі цім і за отців наших духовних і всіх у Христі і братів і

0: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час він і захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво,

0: Молимо, щоб триєдиний Бог прославив славу і святих вірних слуг своїх, праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа та інших подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут всіх вписаних наших слухачів і глядачів, що Господь Бог через заступництво Пресвятої Богородиці всіх святих благословив їхні добрі намірення, дарував здоров'я з довголіттям та ласкаво помилував їх.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: єпископа нашого Кир Володимира і весь священичий деяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління, все військо благородних і приснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя.
2: Сповні молитви.

0: Zasvjeti i hramce i tih što zviruju blagovinjem i strahom Božim hodjaj do njoho. Gospode, vi pomolim se.
1: Gospode, pomiluj.
0: Що би визволити з нами до всякої скорботи, ні й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом,

0: Двері дверів премудрості будьмо уважні.
1: Вірою єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світлого, істина від істинного, роджено несотворено, єдиносушно за цим, що через нього все постало. Відзнали нас туди, і наша рада спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діві, став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що за це мій Сину рівно поклоняємо рівно славими, що говорив через пророки, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
1: Мирі з миру жертву хвалення.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

спочаток вірі, праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посланників, за кожного праведного духа, що вірить, звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену.

0: преснодолжанна и предопорочна, и Матерь нашего, честнейшую від херувимів и незрівнянно славнейшую від серафимів, що без отлиня Бослава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
1: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і преосвященнішого архієпископа Кир Василія і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі і безпеці нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і преосвященнішого архієпископа Кир Василія і боголюбивого єпископа

0: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоєм.
2: Усіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесені в свячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, ніви нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.

0: Ангела миру вірного наставника, охоронця дужитіл наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого у мирі покаянні завершити, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Гідність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости.

0: Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо врагам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не насути неосудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а настілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Дорогі в Христі, пригадуємо, що

До того причастя можуть приступати лише ті, які брали участь у божественній літургії, сповідалися впродовж останнього місяця, не перебувають в стані тяжкого гріха. Приступаючи до святого причастя, руки складаємо на хрест, на грудях, не робимо ніяких різких рухів перед чашею. Приступаючи до чаші, перед нею не хрестимося. Широко відкриваємо уста, устами ложечки не доторкаємося. Також пригадуємо, що вірні можуть приймати Пресвятою Євхаристію лише один раз в день.

0: Спаси Боже народ Твій і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світла істина, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину. Нероздійній Тройці поклоняємося, вона спасла нас.

0: Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. Святи Твої божества небезсмертні і животворчих Твої, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися правді Твої. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Амінь, Господи.
2: Бо Ти освячення нашої Тобі слава.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, помилуй церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякі звершені дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі.
1: Слава Отцу і Сину і Святого Духові, і нині, і повсякчас, і до віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного і животворчого Христа, заступництвом святих славних всехвальних апостолів і преподобної матері нашої Параскеви Тернавської і святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія, і блаженного священомученика Романа Леска, пресвітера і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.
3: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу! Прошу послухати оголошення. Запрошуємо освітян на щотижневі зустрічі зі священником. У програмі читання Святого Письма, бесіди на морально-етичні теми, зустрічі в малих групах, спільна молитва. Зустрічі відбуваються щопонеділка о 19-й годині в молодіжному християнському просторі, який знаходиться праворуч від катедри. Інше оголошення. Організовується паломництво на Закарпаття до Джублика та до мощей блаженного отця Петра Ороса в село Білки. Паломництво буде проводитися 24-25 жовтня. Виїзд від нашого собору о 5:30 зранку. Контактною особою отець Андрій Янішевський. Детальну інформацію можна прочитати на оголошеннях, які знаходяться на колоні біля секретаря або при виході з нашого храму. Зараз, хто посповідався, не встиг запричащатися, то має можливість приступити до святого причастя.

0: щоб дітей не залишив.
1: Притчі на світанку.
2: Одному водієві несподівано вночі посеред поля пробилося колесо автомобіля. Він дуже засмутився, бо не мав подібного інструменту, щоб його замінити. Раптом вдалині він побачив маленький вогник. Це був одинокий селянський будиночок. Водій швидко пішов у тому напрямку. Дорогою він подумав, а що, як ніхто не відчинить дверей? А що, як не буде потрібного інструменту? А що, як не схочуть його позичити? Від таких непевних думок його тривога зростала, і коли нарешті водій дійшов до того будинку, то був такий знервований, що, розмахуючи кулаком під носом у господаря, закричав: «Тримай собі свій домкрат!» Подобається нам чи ні, але наші думки визначають маршрут нашої земної мандрівки, званої життям. Якщо будемо думати тільки про невдачі, то вони, відповідно, і переслідуватимуть нас. Якщо ж думатимемо, що ми нелюб'язні, невиховані, то такою і буде наша поведінка.
1: Притчі на світанку.

0: Квіти з Богом.
1: Як можна дізнатися, що в Біблії дійсно правда, а що ні? Біблія – це Слово Боже, але записане воно людьми. Як я можу дізнатися, коли говорить Бог, а коли ті, хто її записав? Як мені розрізнити, де історія, де розповідь, де вірш, а де притча? Звідки мені знати правильний спосіб тлумачення? Якщо ти хочеш правильно прочитати Біблію і зрозуміти її, то необхідно запам'ятати принаймні три важливі речі. По-перше, ми повинні серйозно задуматися про зміст і єдність усього письма. Будь-який текст, який ділиться на частини, може перекрутити істину і передати хибне повідомлення. Протягом століть люди перекручували Слово Боже, аби воно відповідало їхнім власним думкам. Вони посилалися на уривки з Біблії, не беручи до уваги основну суть повідомлення. Біблія – це одне взаємопов'язане ціле, отже всі її частини потрібно читати з посиланням одна на одну і в цілому. По-друге, необхідно читати Біблію в рамках традиції усієї церкви. Святе письмо і традиція – це два шляхи, за допомогою яких Бог об'явив нам себе. Протягом століть святі, папи, церковні собори написали чудові коментарі до Біблії. Їхні слова можуть допомогти нам глибше зануритися в істини про Бога, які містяться у Святому Письмі. По-третє, важливо зрозуміти, що істини віри є частиною великого цілого, а саме Божого плану спасіння. Ми знаємо про цей план завдяки божественному об'явленню. Коли ми намагаємося зрозуміти Біблію, то нам на допомогу приходять наш здоровий глузд і мудрі люди, які крізь століття правильно розкрили її зміст. Але перед усім ми потребуємо допомоги Святого Духа, який вестиме нас на нашому шляху з Богом. Це помічник, якого Ісус пообіцяв апостолам, що допоміг їм зрозуміти і проголошувати Євангеліє. Церква отримала від Ісуса ключове завдання – непомильно тлумачити Святе Письмо. Завдяки Святому Духові Церква допомагає нам належним чином осягнути Слово Боже в гармонії з усіма віруючими та у світлі святої традиції. Дуже важливо з'ясувати, що саме натхнені Богом автори хотіли передати, коли писали книги Біблії. Для цього ти можеш читати і вивчати їхнє життя і часи, за яких вони жили. Але головне – слухати Бога, головного автора, який не обмежений ні в часі, ні в просторі. А зробити це можна не стільки вивчаючи Біблію, скільки читаючи її з молитвою. Святе Письмо призначене для людей усіх часів та усіх країн, зокрема і для тебе. Недаремно ми говоримо про Слово Боже. У словах Біблії ти можеш почути, як промовляє сам Бог. Тому Святе Письмо говорить: «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, але в Господа законі змилування має, і над його законом день і ніч розважає». Церква за сприяння Святого Духа допомагає нам правильно читати і розуміти Біблію в усій її повноті, згідно зі святою традицією.
0: Про суть віри, молитву, труднощі життя та багато іншого у книзі Мішеля Ремері «Твіти з Богом». Онлайн радіо «Світанок». З любов'ю до людей.

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
3: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
3: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
3: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
3: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре, а якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
0: Читаємо Святе Письмо разом.

Ми прагнемо молитися правильно і зазнаємо поразки. Ми розчаровуємося і здаємося. Якщо хочете молитися краще, моліться частіше. Бог пробачає невдачі, але не бажає розчарування. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи.

си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Радуйтеся Богові, помічникові нашому, воскликніте Богові Якова, почніте псалом і вдарте в тимпан, у псалтир милозвучний з гуслями, затрубіте в новомісяча трубою, благознаменний день свята нашого. Бо таке повеління в Ізраїля і присуд у Бога Якова, він поклався, як свідоцтво Йосифові, коли той вийшов із землі єгипетської, почув мову, якої не знав. Я звільнив від тягарів хребет його, руки його, що при кошах працювали. В утиску призвав ти мене, і я визволив тебе, почув тебе укритий в буревії, досвідчив тебе при воді нарікання. Слухай, народи мій, і засвідчу тобі, Ізраїлю, якщо послухаєш мене. Не буде серед тебе Бога нового, і не поклонятимешся Богові чужому, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської. Розшир уста твої, я наповню їх, та не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не дослухався до мене. І я відпустив їх за намірами сердець їхніх, ходитимуть за намірами своїми. Якби народ мій послухав мене, якби ходив Ізраїль путями моїми, я легко впокорив би ворогів його, і на гнобителі його возложив би руку мою. Вороги Господні лестили б йому, а благоденство його було б до віку, і нагодував би я його ситтю пшеничною, і медом зі скелі наситив би його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Ах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство.

знання митаря я не наслідував і сліз блудниці не маю, і що сказати не знаю на таку нерозкаяність, та прийми мене,

0: Його ж моли, щоб спаслися душі наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Владико, Господи, сину чоловіколюбного Отця, зрішили ми на небо і перед Тобою негідні зватися синами Твоїми, але довіряючись милосердю Твоєму, віддаємось благості Твоїй, за поруку і милосердя Твого маємо, чесний животворящий хрест Твій, який витерпів єси задля нас, як за поруку Твоєї вірності маємо блудницю, розбійника, митаря і Павла, що колись зневажав Тебе і переслідував, через них Ти, Господи, заохочуєш усіх нас прибігати до Твоєї благості. І так, як їх явив Ти славними і блаженними, так і нас, що припадаємо до щедрот Твоїх очисти, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.
1: Щодня для вас. Радіо Світанок.

Тихо шепочу молитву, знаю, мене ти почув, вірю, мене не забув.

0: Привіт, мої любі! Ну що, продовжимо далі слухати історію про Авраама. Мощитись гарненько та уважно слухайте. Одного дня Авраам почув, як тричі його покликав Господь. Аврааме, Аврааме, Аврааме. «Я тут, Господи!» – відізвався Авраам. «Візьми твого єдиного та улюбленого сина Ісаака та йди з ним у край, який ти бачив у видінні. На горі, яку я тобі покажу, принесеш мені Ісаака у всепалення».
1: «Що? Бог наказує Авраамові вбити свого сина? Яка нечувана жорстокість! Бідний Авраам!»
0: «Не поспішай із висновками, моя Люба. Краще дослухай до кінця. Усе, що Бог робить, справедливе, добре й досконале. Таке жорстоке на перший погляд прохання є лише засобом, щоб випробувати Авраама та Ісаака на послух Богові. І робить Бог це для того, щоб потім винагородити їх за слухняність».
1: «А я думаю, що Бог не дозволить убити Ісаака, бо він сам казав, що Ісаак буде батьком Божого народу».
0: «На послух Богові. І робить Бог це для того, щоб потім винагородити їх за слухняність».
1: «А я думаю, що Бог не дозволить убити Ісаака,

0: мрію.
1: А де був той край?
0: Це є ринку те місце, на якому постало місто Єрусалим. А гора, на якій Авраам мав принести єдиного сина у жертву, називалася Голгофа. Це та Голгофа, на якій згодом розіпнуть Ісуса Христа, Сина Божого, принесеного в жертву для спасіння людства. Більше про це ви дізнаєтеся із Євангелія. Отже, на третій день Авраам з Ісаком прибули на вказане місце. Авраам залишив слуг та віслюка неподалік. «Припніть тут віслюка і зачекайте, поки я сином принесу жертву і повернусь». Батько завдав Ісаакові на плечі в'язку дров, сам же взяв ножа та вогонь. Так вони почали підніматися нагору. Йшли мовчки, аж тут Ісаак мовить до Авраама. «Батьку, чого тобі, сину? У нас є дрова та вогонь, але де жертовна тварина? Бог сам собі потурбується про жертву». Далі вони вже не розмовляли. Дібравшись до місця, на яке вказав Господь, Авраам спорудив із каменя жертовник, поклав на нього хмиз, а потім зв'язав Ісаака і підніс на жертовник.
1: А Ісаак не поручався, не намагався втекти?
0: Ні, Дмитрику, зовсім ні. Хоч він і мав на той час 33 роки, проте юнак звик коритися волі батька і ніколи їй не противився.
1: Ісаакові було стільки ж років, скільки Ісусові, коли його розп'яли.
0: Саме так, моя Люба.
1: Як же це несправедливо, бідний Авраам. А Ісаак? Для нього це ще несправедливіше. Він, напевно, думає, що батько хоче його убити, тому що не любить або ще гірше, ненавидить.
0: Вгамуйтеся, любі мої. Авраам не вб'є Ісаака. Бог цього не дозволить. Коли Авраам тремтячими руками підняв ніж над сином, ангел зупинив його, а голос із неба промовив: «Аврааме, Аврааме, я тут, Господи», – відповів Авраам. «Зупинися, не чини зла своєму синові. Я бачу, що міцна твоя віра. Ти не пошкодував принести єдинородного сина мені в жертву». Тут раптом Авраам побачив барана, що заплутався рогами у кущах. Його він і приніс Богові у жертву замість Ісаака. Тоді Бог вдруге мовив до Авраама: «Клянуся тобі собою, за те, що ти зробив, не пожалів віддати мені свого єдиного сина, я благословлю тебе і його. Потомство твоє буде таким численним, як зірки на небі. Нащадки твої царюватимуть у містах ворогів твоїх. З вашого роду вийде той, через кого всі народи будуть благословенні, тому що ти послухав мене».
1: А про кого Бог говорить? Той, через кого всі народи будуть благословенні.
0: Бог говорить про свого божественного сина і Господа нашого, Ісуса Христа, що народиться від Діви Марії. А Марія походила з роду Авраама та Ісаака. Авраам і сином спустилися з гори і повернулися разом зі слугами додому, до Версавії.
1: Авраам нічого не пояснював Ісаакові на горі. Напевно, Ісаак був розгублений від того, що робить батько.
0: Так, дійсно, Яринко. У Біблії про це не згадується. Та швидше за все, перед тим, як піднести сина на жертовник, Авраам роз'яснив йому, що такою є воля Божа для них обох. Ісаак прийняв її з таким самим смиренням, як приймав волю Авраама. Ми можемо лише уявити радість батька і сина та їхню палку подяку Господеві за те, що він задовольнився лише наміром та відданістю Авраама виконати жертвоприношення сповна. Жертвоприношення Авраамом свого сина є прообразом жертви відкуплення Господа нашого Ісуса Христа, який з волі Отця Небесного, будучи людиною, добровільно пішов на смерть задля відкуплення всього людства від гріхів.
1: А я про це нічого не знаю.
0: Ти обов'язково дізнаєшся, коли трохи підростеш і почнеш читати книгу, яка називається «Євангеліє». От тоді ти побачиш, що багато подій із біблійних історій, що я вам розповідаю,

0: Дай зараз пророкують народження Господа нашого Ісуса Христа.
1: Я щось цього не помітив.
0: Бо ти ще надто юний, Дмитрику, щоб розуміти ці об'явлення. Але з часом тобі все стане зрозумілим. А поки розказувати не буду. Ну і зрештою, продовжу розповідати вам наступного разу.

Біблія з дідусем. Дітям про святе письмо. Радіо Світанок. Там, де добре.

0: Халілуя.
1: Цитата дня. Будь собою, інші ролі зайняті. Оскар Уайльд. Цитата дня.
2: Онлайн радіо «Світанок». З нами затишно.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благо єсть і сповідувати Господа, і співати імені Твоєму Всевишній, звіщати в досвіда милість Твою і вірність Твою на всяку ніч, на десятиструнному псалтирі, з піснею на гуслях, бо возвеселив Ти мене, Господи, творінням Твоїм і ділами рук Твоїх возрадуюся. Які величні діла Твої, Господи, вельми глибокі помисли Твої, муж безумний не пізнає і нерозумний не зрозуміє їх. Коли посходились грішники, як трава, і показалися всі, що коять беззаконня, щоб бути викошеними по вік віку, Ти ж вишній по вік, Господи. Бось вороги Твої, Господи, бось вороги Твої згинуть, і розбіжаться всі, що коять беззаконня, і вивищиться, як у єдинорога ріг мій, і старість моя у єлеї масткому, і поглянуло око моє на ворогів моїх, і про злочинців, що повстають на мене, почує вухо моє. Праведник, як фінік, процвіте, як кедр, на лівані примножиться, насаджені в домі Господньому, у дворах Бога нашого процвітуть, ще й примножиться у старості плодючі, і обдаровані благами будуть, щоб сповістити, що правий Господь Бог

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оком милостивим, Господи, зглянься на моє упокорення, бо вже скоро життя моє завершиться, а з діл моїх я не маю спасіння. Тож молюся, оком милостивим, Господи, зглянься на моє упокорення і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Задумайся, душе, так ніби суддя вже стоїть перед тобою, і день той страшний уяви, бо суд той буде немилосердним до тих, хто самі милостиві не були. Тож пощади мене, спаси, як

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного. Господи Ісусе Христе, Боже наш, єдинородний Сину і Слове очі, усього видимо і невидимо сотворіння творче, що через невимовне Твоє чоловіколюб'я смерть за нас прийняв, як сам зволив, і визволи нас чесною Твоєю кров'ю від влади темряви. Сам, Владико, візьми мене за правиці і попровадь мене до страху Твого, і сповни мене розумінням волі Твоєї, і удостой мене плодоносити в усякому доброму ділі, і зростати у пізнанні істини Твоєї з радістю, веселістю і благодаренням подвизатися у Євангелії Твоєї благодаті. Удостой мене і частки святих Твоїх у світлі Твоєму, молитвами і заступництвом преславної владичиці нашої Богородиці, що без сіму на Тебе породила. Ти, бо єси джерело усіх благ, і Тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх ви бачите сьогодні, не побачите більш вовіки».
1: У книзі Виходу, де описано процес визволення з єгипетської неволі ізраїльського народу, Мойсей неодноразово закликав свій народ не боятися. Не через те, що він був мужній і сильний більше, ніж інші, а через те, що він також був цим знаком присутності Бога серед свого народу. Вони знали, що Бог їх веде потужною, могутньою рукою. Вони пам'ятали кожне чудо, кожну кару, яку зсилав він на фараона і цілий Єгипет. Однак вони були так ослаблені неволею, неволею рабства, що при кожній нагоді вони боялися. Вони знову лякалися. Їхні серця були занадто слабкими. Тому Мойсей неодноразово закликає їх, щоб вони не боялися, а йшли далі і надіялися, що Господь далі перебуває з ними на цій дорозі визволення. Нехай Господь кріпить і ваші серця, щедро благословить вас на кожне починання, на кожен день, щоби не боятися чинити добро, а йти далі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм місії «Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
4: Хосе Марія Салавері. «Може, Бог промовить до мене?» Фаустіно. «Може, Бог промовить до мене?» Тому, хто написав ці слова у своєму щоденнику, було тоді 14 років. Його звали Фаустіно. День, коли він це написав, став для нього початком пригоди, якої раніше він не міг навіть уявити. Я мав щастя знати його, до того ж дуже близько. Фаустіно був веселим хлопцем, його все тішило. Він любив грати у футбол, плавати в морі, спілкуватися з друзями, жити в наметі, читати романи і дивитися фільми. Аж до тієї ночі, коли до нього промовив Бог. Фаустіно сам твердить, що до нього промовив Бог, хоч він не говорив слів і не являвся у видіннях. Незабаром довідаємося, що саме він йому сказав. Відтоді Фаустіно намагався стати святим. У своєму щоденнику він написав: «Важко стати святим, але я спробую. І хто зна, може мені це вдасться». Проте ніхто цього не знав, бо Фаустіно і далі любив футбол, море, намети, романи, кіно і друзів. Він почав повільно, як той, хто піднімається на гірську вершину, одначе згодом набрав темпу. Ішов так швидко, ніби його хтось підштовхував. Для того, щоб зійти на вершину, йому залишалося лише 2,5 роки. Помер Фаустіно у віці 16 років і 7 місяців. Без вагань стверджую, що він дійшов дуже високо. Проте, чи можна дійти до святості у неповних 17 років? Відповідь може бути лише ствердною. Якщо Бог хоче, щоб люди досягнули святості, Він дає їм засоби для цього. Бути святим означає любити Бога і ближнього в міру своїх можливостей. Той, хто живе 16 років, мусить осягнути святість впродовж 16 років. Дитина має осягнути святість як дитина, підліток як підліток. Кожен у свій спосіб, згідно зі своїм характером, своїми можливостями. Тож, який подвиг вчинив Фаустіно порівняно з іншими місіонерами, які впродовж багатьох років присвячували своє життя служінню Богові і ближньому? Що він зробив? Прагнув святості всією своєю душею. Богові дуже часто достатньо наших щирих прагнень. Що зробив Фаустіно, якщо порівняємо його з мучениками? Він також пережив своє мучеництво і зумів прийняти його. Він робив те, що треба було робити у той час. Що Фаустіно може сказати нам, людям, які живуть в іншому часі? Він зміг протистояти своїй епосі та зайняти правильну позицію. Нинішні обставини є дещо іншими, проте суть справи не змінилася. Хосе Марія Салавері. «Може, Бог промовить до мене?» Фаустін.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Світанок. 24 години позитиву.

0: Притчі на світанку.
1: Одного разу учень запитав вчителя, чи правда, що не в грошах щастя? Вчитель відповів, що саме так і є, адже за гроші можна купити ліжко, але не сон, їду, але не апетит, ліки, але не здоров'я, слуг, але не друзів, жінку, але не її кохання, будинок, але не домашній затишок, розваги, але не радість, науки, але не розум. І це ще не увесь список. Тож, з якими б життєвими труднощами ви не стикалися, пам'ятайте, що не в грошах щастя.
0: Притчі на світанку. Онлайн радіо «Світанок». З нами затишно.

твою любов, знай, не відпущу, у серці своєм збережу, щоночі небо я прошу.

В ефірі «Світанок». Християнське радіо. Ніч не може тривати вічно. Якою б нескінченною вона не здавалася, за нею завжди приходить світанок нового дня.

небі свічки задмухай, прошепочу темряві слова для мене головні, слова присвячені.

Прості слова, привіт, ти як? Матусю, в мене все окей. Та мій дитячий давній страх, що я один серед людей. Тебе шукаю, не минув, тож руку протягни мені, щоб не гаразди всі за.

за все, що я вмію, за кожен свій крок у бурхливім житті. Дякую, мамо, і знаєш, я мрію, щоб поруч завжди були руки твої!

у світі не залишилося нічого справжнього, за винятком дитячої усмішки. Радіо «Світанок». Ти можеш змінити світ. Усміхнись, і світ засяє. Радіо «Світанок».

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, в ярості Твої не картай мене, і в гніві Твоєму не карай мене. Помилуй мене, Господи, бо немічний я, зціли мене, Господи, бо в сум'ятті кості мої, і душа моя в сум'ятті великому. І Ти, Господи, докіль, зляться, Господи, вирятуй душу мою, спаси мене заради милости Твоєї, бо ніхто в смерті не згадає Тебе, і ваді, хто і сповідає Тебе. Знемігся я від стогнання мого, зволожу кожної ночі ложе моє, слізьми моїми постіль мою зрушу. Затьмарилася від досади око моє, зістарився я, серед усіх ворогів моїх відступ. Піте від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Хай впадуть у сором і сум'яття всі вороги мої, хай відступлять і осоромляться весь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти істили немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа.

У час цей жахливі поставлять престоли страшні, і діла всіх стануть явні. Там суддя невблаганний, там огонь лютий перед тобою, як океан розбурханий, готовий все пожерти. На все це дивлячись, душе моя, зітхай і кайся.

помилуй молитвами родительки Твоєї мене упокореного і недостойного, як розбійника і блудницю, і блудного, і митаря чоловіколюбче. Неправедних, бо кличеш до покаяння грішників, тож і мене пощади, як

0: Богородиці ради помилуй і спаси мене. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. І нині благословимо Тебе, Христе, мій Слове Божий, світло від світла безначального і Духа Подателю. Три світла в одну славу зібрані, Те темряву прогнав, Ти світло встановив, щоб у світлі усе сотворити і хаос безладний упорядкувати. Формуючи з нього всесвіт, красою наповнений світ, Ти просвітив ум людський премудрістю і словом, небесної світлості образ являючи тут, у земному, щоб бачив він світло небесне у світлі отому, і сам ставав світлом всеціло. Ти небо осяяв вогнями величних світил, Ти ночі і дню повелів свій рух чергувати невпинно, пильнуючи в дружби і любові закон. Вночі Ти для тіла даєш упокій від трудів, а вдень нас до праці підводиш і діл боговгодних, щоб, утікаючи від темряви, ми осягнули день, якого не здатна здолати ночі пітьма. Ти сам сон легкий для моїх повік зійшли, щоб недовго мій язик від піснеспівів спочивав. Хай не стихають ангелів переспіви, сотворені тобою. Хай в сні моєму із тобою досвідчує думки благочестиві, щоб ніч не розвивала злих думок, що пробігали в день, і сновидіння не бентежили спокійний відпочинок. Хай розум разом з тілом до Тебе, Боже, промовляють Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Радіо Світанок. З нами затишно.

0: Нотатки із щоденника. Думки, що надихають.
1: Як ти почнеш свій день, так його і проведеш. Перші 30 хвилин після пробудження – найцінніші миті нашого дня, що сильно впливають на зміст кожної наступної хвилини. Якщо ти будеш досить мудрий і виховаєш себе так, що в цей період твої помисли будуть чисті, а вчинки благородні, то помітиш, скільки насолоди принесе тобі кожен прожитий день. Кожен, хто бажає досягти життєвої вершини і впоратися з щоденними труднощами, повинен час від часу повертатися туди, де може згадати про своє головне життєве призначення, відновити свої духовні і фізичні сили, а також зосередитися на головних життєвих цінностях. Впродовж свого життя можна виробити надзвичайно дієве ранішнє правило, яке незмінно задасть радісний і безтурботний тон початку кожного дня. Прокинувшись, усамітніться в святилищі своєї душі, не тривожтеся нічим, займіться духовним оновленням, проведіть 15 хвилин у молитві. Згодом виберіть одну з книг, що містить вічні істини про справжню суть життя. Це допоможе вам зосередитися на істинних цінностях і закладе міцний фундамент, на якому ви побудуєте свій майбутній день. Мудрість, почерпнута в безцінні миті ранку, заряджає енергією і осяє світлом кожну наступну хвилину дня. Тож починайте свій день добре, тоді відчуєте себе іншою людиною.

0: Теодор Студит. Повчання монахам.
1: Проповідь 143. Наша боротьба подібна до бігу на перегонах, як зауважує святий Павло. Але для того бігу визначається невелика дистанція та призначається недовгий час. А в нашому змаганні дорога пролягає від землі до неба. А час визначається цілим життям, після якого й нагороджують вінцями переможців. Глядачами тут є тисячі і сотні тисяч святих ангелів.
2: А суддею
1: визначається цілим життям, після якого й нагороджують вінцями переможців. Глядачами тут є тисячі і сотні тисяч.

0: Зважаючи на це, ви самі бачите, якими ми маємо бути уважними і обережними, наполегливими і невтомними, щоб не лише добре розпочати біг, але й завершити його. Початок сам по собі не принесе нам жодної користі, якщо з юнацькою жвавістю та мужньою наполегливістю не будемо спрямовуватися вперед. Але й тим не здобудемо перемоги, якщо з таким же заповзяттям і напруженням не будемо бігти аж до смерті, хоч би життя наше тягнулося й дуже довго.
1: Тож біжіть, отці й браття, поспішайте, спрямовуйтеся вперед усе далі й далі, просячи сили та допомоги згори від милосердного Бога, щоб і біг ваш був добрий, і щоб успішно ви досягли визначеної межі чи знаку.
0: Жорстоку боротьбу показує нам Слово Боже, де тим, хто належно біжить і перемагає, обіцяну невимовну радість і славу, а тим, хто непоквапний та безтурботний, або хто з місця не рушає, чи зупиняється перед перепонами і самовільно звертає з дороги, загрожує лиха та жахлива година.
1: Хто має вуха, нехай слухає, каже Господь. Тож слухайте, діти мої, та будьте уважними, біжіть бадьоро та пильно оглядайтеся, знаючи, що лукаві демони завжди готові стати вам поперек дороги та підставити ногу. І знайте, що ніхто не зможе добре бігти, якщо не скине із себе всього, залишивши лише щит віри.
0: Маю на увазі не тільки полишення всякого зовнішнього майна, але й відсторонення від внутрішньої розмаїтості помислів та бажань земних. У нашому змаганні ніхто не зможе досягти успіху, якщо не привчить свого тіла менше їсти та пити, якщо замість оливи не намаститься терпеливістю та стійкою витривалістю, якщо не пройде, як певний тренувальний курс, випробувальні вправи перед прийняттям схими. Під час же самого бігу ніхто не повинен заважати іншим бігунам, ані заздрити, ані підступи чинити. Але розум і погляд має спрямовувати на те, щоб успішно досягти кінця забігу, докладаючи зусилля до зусиль, старання до старань, порив до пориву, не оглядаючись ні наліво, ні направо, не дослуховуючись до похвал, не захоплюючись славолюбством, не боячись утоми, перепон і зіткнень, не втрачаючи духу від падінь, щоб таким чином, усе виконавши достойно, покірливо, приязно та щиро, після успішного закінчення бігу ви змогли отримати обіцяну нагороду від Господа нашого.
2: Теодор Студит. Повчання монахам.

Ми чекаємо. Ми молимось за тебе, тату. Я знаю, скоро відчиняться двері. І я побіжу назустріч тобі. А ти усміхнешся і прошепочеш. Донечко, я так скучив за тобою.

0: Молитва – це життя в єдності з Христом. Тому молитва так само важлива, як і повітря, як кров у нашому тілі, як будь-що, що тримає нас живими на славу нашого Господа. Недостатньо часто молитися. Треба молитися віддано, старанно і гаряче. Ми повинні молитися наполегливо та з великою любов'ю. Якщо ми не молитимемося, наша присутність на землі та слова втратять силу. Мати Тереза.
1: Радіо Світанок. Щодня для вас.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сили немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи.

Ах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і прибудім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Заспівайте Господеві пісню нову, заспівайте Господеві вся земля, заспівайте Господеві, благословіть ім'я Його, благословіть день у день спасіння Його. Возвістіте серед народів славу Його, серед усіх людей чудеса Його, бо великий Господь і хвальний вельми, грізний понад усіх богів, бо всі боги народів демони, а Господь небеса сотворив. Славослов'я і краса пред лицем Його, святість і велич у святилищі Його. Принесіте Господові покоління народів, принесіте Господові славу і честь, принесіте Господові славу імені Його, візьміте жертви і війдіте у двори Його, поклонітеся Господу у дворі святім Його. Хай сколихнеться від лиця Його вся земля, скажіте між народами, Господь воцарився, бо Він утвердив вселенну, і вона не похитнеться, судитиме народи правотою. Хай возвеселяться небеса і радується земля, хай схвилюється море і повнота Його, втішаться рівнини і все, що на них, і тоді возрадуються всі дерева дібровні перед лицем Господа, бо Він гряде судити землю, судитиме вселенну по правді, народи по істині своїй.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий сіла немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи,

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

Стіла боючись, щоб ворог, як лев, не схопив покорено мою душу. Та підведи мене скоро із ложа лінивства і пристрастей, Христе, на досвітнє чування невтомне, у чистоті серця для тебе.

Подумай про відхід із тіла, як митарі з глибини серця, зітхни, заплач, як блудниця, і заклич до Христа Бога. Зрішив, зрішив я, Боже, молитвами Богородиці, очисті, спаси мене, благий, як чоловіколюбець. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости. Господи, прости. Господи.

0: Боже вічний, якому я відданий від лона матері моєї, тебе полюбив я усім серцем від юності аж до тепер, тобі моє тіло і душу посвятив, подай мені світло ангела, що за руку попровадить мене до тебе і приведе на місце спочинку, де душі святих отців наших спочивають. Ти вгамував вогонь полум'яного меча і повернув людям рай, пом'яни мене опалого в щедротах твоїх, Боже, я розп'явся з тобою, прибий до страху твого плоть мою, бо боявся я присудів твоїх.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Молода мама готувала вечерю. Смажена картопля – найулюбленіша страва її малят. І поки вона зосереджено її чистила, наймолодший син, котрому було близько 3 років, весь час бавився біля її ніг, щось наспівуючи. Раптом вона відчула, як малюк потягнув її за край спідниці. «Мамо!» Вона, заглиблена у свої справи, щось пробурмотіла у відповідь. Але за кілька хвилин малюк ще раз пробував привернути її увагу. «Мамо!» Але мамі було не до нього, адже треба було готувати вечерю. І ось за 5 хвилин, коли малюк знову вхопився за спідницю, вже не відпускав її доти, доки мама не відірвалася від своєї справи та не нахилилася до нього. Взявши її обличчя своїми маленькими рученятами, він наблизив його до своїх наповнених слізьми очей і сказав: «Мамо, послухай мене очима». Одна із ознак поспіху, котра впливає на поведінку наших сучасників, це невміння спілкуватися поглядом. Кількість міжособистісних контактів зросла завдяки інтернету, електронній пошті, мобільним телефонам. Але при цьому ми забуваємо про найпростіший контакт – візуальний. У родині стає все менше можливостей подивитися одне одному у вічі. Як твердить статистика, батьки приділяють дітям у середньому 12 хвилин на день. Усе рідше вони зустрічаються під час вечері, оскільки у всіх море справ, та й смаки щодо телебачення різні. Але навіть із цих жалюгідних 12 хвилин, щонайменше 10 іде на те, аби дати розпорядження або перевірити, як виконані попередні накази. Решта часу йде на пусті формальні фрази. Тож класичний шкільний жарт «Господи, зроби мене телевізором, аби батьки присвячували мені більше часу» стає дуже актуальним у наш час. –

0: що читати. Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Радіо Світанок для вас.

0: Притчі на світанку.
1: Одна подружня пара урочисто святкувала 30-ліття одруження. Хтось, як це годиться, спитав дружину: «У чому полягає твоя таємниця?» Жінка з усміхом відповіла: «У день шлюбу я постановила скласти список 10 вад свого чоловіка, які могла б йому вибачити. Вирішила, що з отими 10 зможу жити далі». Коли ж її спитали, які ж то вади опинилися в списку, жінка відказала: «А я його так і не уклала. Тому кожного разу, коли мій чоловік робить щось, що справді мене сердить, я кажу собі: на щастя, це один із пунктів того списку». Будьте щасливими у подружньому житті!
0: Притчі на світанку.
2: Наш сайт radiosvitanok.org.ua.
3: Онлайн радіо «Світанок». З любов'ю до людей.

співав, затисло серце болісно від туги, сама собі вигадую листа.

перейшло в минуле. Бліда, як смерть, поранена весна, кубло зміїне з порожнілих вулиць.

стискає серце, болісно від туги. Однак дивись, вже крізь асфальт трава до неба тягне.

0: сюда столько трупов?
1: Там дети один, одни дети, Вася.
2: Правда переможе. Україна переможе. Обов'язково. Слава Україні!
3: Ніч не може тривати вічно. Якою б нескінченною вона не здавалася, за нею завжди приходить світанок нового дня.

Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

Онлайн-радіо «Світанок». З нами затишно. Радіо «Світанок».

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже, на поміч мені прийди, Господи, помогти мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь ті, що люблять спасіння Твоє, а я нужденний, Бог і Боже, поможи мені, помічник мій, визволитель мій єси Ти.

Визволив душу мою спосеред хижих левчуків, я заснув стривожений, сини людські, зуби їх зброї, стріли язик їх меч гострий, вознесися над небеса Божий, по всій землі слава Твоя, сіть уготовили ногам моїм і зігнули душу мою, викопали перед лице моїм яму і впали в неї, готове серце моє, Боже, готове серце моє, заспіваю і заграю славі моїй. Пробудися, слава моя, пробудіться, псалтирю і гусні, я пробуджу світанок. Прославлю тебе серед народів, Господи, заграю тобі серед язичників. Возвеличилася до небес милість твоя і до хмар вірність твоя. Вознесися над небеса Божий, по всій землі слава твоя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.

и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и повсякчас, и на веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий сили немощі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно.

0: Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене від усіх переслідувачів моїх і збав мене, щоб не схопили на челе в душу мою, а в мене не було ні рятівника, ні спасителя. Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене і дай мені природну стійкість розуму, щоб пам'ятати про величне ім'я Твоє, щоб просити про потрібне і терпеливо приймати те, що Ти послеш мені. Даруй мені мирно і безрішно день цей пройти, бо Ти єси мир, що перевищує всіляке розуміння, і Ти благословен єси навіки. Амінь. Господи, Господи, Твій є день і Твоя ніч. Ти утвердив сонце і зорі, світила небесні. Ти сотворив усю красу земну. Молимо Твою благість разом зі світлом дня. Засяй повнотою милости Твоєї у нас упокорених. Визволь нас від діл тьми і від помистів, які провадять нас до тіні смертної, від усіх пасток і підступів лукавого. Бо святилось і прославилось ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: З нами затишно та комфортно. Радіо Світанок.

Цікаві програми для дітей та молоді. Християнські пісні та музика. Відкрий для себе щось нове і незвідане. Радіо «Світанок».

Поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь, ті, що люблять спасіння.

землі, бо вознеслася величність Твоя вище небес, і з уст младенців і грудних дітей учинив єси хвалу задля ворогів Твоїх, щоб зруйнувати ворога і месника, коли погляну на небеса діла перстів Твоїх, місяць і зорі, які утвердив єси, то що є людина, що Ти пам'ятаєш,

Рук твоїх усе підкорив йому під ноги, овець і волів усіх, ще й усю скотину польову, птахів небесних і риб морських, усе, що проходить стежками морськими. Господи, Господь наш, яке чудне ім'я Твоє по всій землі. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх.

І відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотвори мені, Боже, і дух правий обнови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх і нечистиві до Тебе.

З Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову приходить за славою

колись через пророків і на кінець, через прихід Сина Твого, навідавши нас, Ти сформував нас, а не ми самі, Ти си Бог наш, я ж, Господи, недостойний, і говорити

0: Твою я на численні страждання, і щоб відкинутим бути сперед лиця Твого, та беззлобна Твоя чоловіколюбність явила на мені своє довготерпіння. Благодарю Тебе, хоча й нездатний я належно прославити Твою беззлобність. Помилуй мене, Господи, заволодій душею моєю, решту життя мого згідно з волею Твоєю влаштуй, як знаєш у милосерді своїм чоловіколюб'ї. У множестві щедрот Твої даруй мені лиш одну краплю єлею Твого милосердя, і так візьми мене із тіла цього заступництвом і молитвами Пресвятої Богородиці чесного животворящого Христа Твого, святих Твоїх служителів непорочних сил небесних і всіх святих, які од віку Тобі благовгодили, бо Ти благословен єси во віки. Амінь.
1: В ефірі «Світанок» – християнське радіо.

повертися, ріднесенька мною. Пам'ятай, що це ти научила любить, а онуки, озирнися довкола. Вони всюди, де воля і свобода бринить.

Слухайте Радіо Світанок щодня на онлайн-платформах Stream.com та Радіо Гарден. Слухайте Радіо Світанок щодня на онлайн-платформах Stream.com та Радіо Гарден.

Віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вознесу тебе, Господи.

Співайте Господові преподобні Його і сповідуйте пам'ять святости Його, бо порив Його до гніву, а воля Його до життя. Ввечері плач, увійде в оселю, але вранці радість. А я сказав, у благоденстві моїм не похитнуся повік. Господи, з волі Твоєї подаєш красі моїй силу. Та відвернув єси лице Твоє, і я стривожився. До Тебе, Господи, візву, і до Бога мого помолюся, яка користь із крові моєї, із мого сходження отлін. Хіба прославить Тебе прах, або звістить істину Твою.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Слово Безсмертне, що не посоромлюєш тих, хто на Тебе уповає, чоловіколюбний Отче, Боже всілякої розради і милосердного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Слово Безсмертне, що не посоромлюєш тих, хто на Тебе уповає, чоловіколюбний Отче, Боже всілякої розради і милосердя, спередвіку сущий, нині сущий, благий і вовіки, віджени від мене раба Твого помисли лихі, що пригнічують мене. Ти, бо знаєш серцевіччя, споглядачу тайн серця мого, що не підвладні вони мені, і не залічи їх до числа гріхів моїх.

чуєш, мамо, ти чуєш?

0: Слухайте Радіо Світанок щодня на онлайн-платформах Stream.com та Радіо Гарден.
1: Онлайн Радіо Світанок. З нами затишно.
2: Третя година ночі.